mashallah. Ba se mo se leleyi ati bo si abala adua bayi. O dipe adua lo n gba agbara